0: hakiki kepada Allah Jalla wa'ala.
1: Allah subhanahu wa ta'ala menantang hamba-hambanya dengan ucapan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah engkau kepada Allah jika seandainya engkau benar-benar beribadah kepada aku. In kuntum iyyahu ta'budun. Berarti orang yang tidak bersyukur berarti selama ini belum lagi ia benar-benar beribadah kepada Allah. Alangkah layaknya setiap muslim setiap harinya belajar bersyukur kepada Allah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Summa kallau sa'fata lamun.
1: Nah, jadi ini banyak dilatih lagi, Bu, ya. Summa kalla saufa ta'lamun. Saufa, ya.
0: Summa kalla saufa ta'lamun.
1: Ya, bisa itu, Bu. Seperti itu.
0: Summa kalla saufa ta'lamun.
1: Ya, benar. Lanjut.
0: Iya. Kalla lau ta'lamunna ilmal yakin.
1: Nah, tinggal pada ta'lamuna.
0: Summa kalla.
1: Bukan itu. Tidak ada summa di sini, Bu. Kalla.

0: Tak
1: lamuna. Bukan tak lamuna, tapi tak lamuna. Coba didengarkan dulu, Bu.
0: Ya, ya.
1: Ibu.
0: Yes, ya.
1: Saya membaca, tolong Ibu dengarkan biar Ibu tahu di mana letak kesalahan.
0: Ya, Pak Ustaz.
1: Jadi lau ta'lamuna, bukan ta'lamunna, karena di sini tidak ada nun tasdid. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin.
0: Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin.
1: Nah, bagus. La tara.

yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan berjalan